0: di sinidio mero mo khwabotsung na ke motho wa tshele ya ha le bajwa la nkwanyane ba re ka tshela o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke Thabiso Mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele u mafotla di America pele nna hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e kabe ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele
1: ke kere hoja ke ne ke le mosadi banna e kabe banna ba ntse ka be ke le ho lelele ho tshabileng lefatshe ke gutla ke re hoja ke ne ke le tshelete e kabe ke le di dollara tsa kwana America ke balwa banna ka dikete ha ke ne ke le koloi e kabe ke le tseka mona tsa ka Germany koloi tsa maemo koloi tse ma jaba jaba ke kere ha ke ne ke le ntja e kabe ke le lekesi le teng ditumi e kabe di ntseka La chaba le sahani he mo medie motle wa tshebeletso ya lesedi letsatsi la moqabelo. Ke moqabelo wa nthotsengata ntholi tla etsala ka ntle ka mona he. Jolo ka hele mona re sentse re qala go utlwa mofuthunyana mona le mane sentse re bona le botalanyana re a e. Jolo he se re tsamana go ntse mona tsa hore re tle re itlhope re tlo kena na kong tsa motsheso. Go diena mamedi ke go dia phato e hlola matsatsi a robedi fela. Selemo ke sa ke ditsepedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Mme he ke le ka hlalosa bekenyane sa tswa feta ka re go diena ke a pele ho tsena tsethe jolo selemo sa ba sotoki ona phato phato ya makwatle e podula maroele e ba re mohlengena selele u disa he go ditsa u diatla tsena tsa bolwetse le bomphalane ha le chabile tsene he mo mamedi o tsebe ke mafelo a bekele chabetse e batho ba ngata nete he ke matsatsi a mona a maholo bana ke matsatsi a malofa ho bane malofa ha le tsena anyakaletse ona ha isa lo bana ha ba ipona ha tsebetsong ka jeno ba se batla gutla tsa tsinlane la mantaha re ya le bo sho hoja ka re ngwana e se go bela pe go tsholele jalo ka wile wa itsa bekenyane e sa tswa feta ka tumelo ya gore le bekenyane tlanga o tla nne o etse jalo fela mme le ka jeno metšhining kwano ke ntse ke tsama le kamogelo mbele re tla dikganna mmogo wa fitlha mane goreng ya botshelela ka o rialo he mo mamedi e motle wa lesedi ke yane sentse ke phamisa ka kuana ke phamisa ka matsoo ke bontsha tlhompho ebile ke ikokobetsa ka gore e be ke mona o kgethile go mamela tshebeletso ena ya lesedi le hoja di ya le moya di le ngata bona ba haisale ka wetsa seo ke ka ona ke reng ke ikokobetsa ebile re ya leboga e re kola ka ile mona ke se ke wetse ka rananeo la mpolelele pele nka wela ka ramoleka wa tshimo tlo ntumelele gore ke tle ke le tsibule ke tlo nkapine monate kwano bana ba re ntho ke rama jtgt ke bitsa rabotso o tsama le semanyane e tla re ka morrapinena ya rabotso le semanyane re ya be re wela antle ka ramoleka wa tshimo fela ntumelele ke ba fe sebai ba tle ba thale rabotso le semanyane

ke supile metsotso a re furaletse gore ene ya bosupa mamedi ke o amohela e bile ke o dumedisa ka jeno a ke nna ke neilweng ka mane ke ni the game ka le monate le nane o la thabang le nna ke moqebelo ka jeno godi ena ya phato e hlola matsatsi a robedi selemo ke saudi mo ke selemo sa 2026 ke sentse go amohela ke re dumelang ke a tshepa hle o bile le mafelo a beke a monate nna ke thabile ka jeno ha ke tsebe wena ka nete fela ke a dumela ke ha ba tswile ka leleng ka jeno ha ba ha wa tswa hantle ka jeno o ke le bona kana go tsedi ngotla tswe ka go itse ee ha ba tswile ka jeno tse o itse a tlo ho tlo thaba le nna ke need again o fela hore nyana borobedi ile ha ho lohlena ka moloi ka re balla itaba tsa gore busupa o tla boela hape ba teng gore nya borobedi a re balla tseding hape ke le buile mo ifo wa mathumisa ha isa le bana le rona ho fela gore ena ya busupa ke le buile ha holo mamedi ke a tsapa go tloba le nna kere a ke go tloba le nna e ya dumela

Ke le buile ha holo hle Lindala Mafaso. Ka mona ka katlohong. Are ke nita girl ke ntse ke ditse le wena. Ke a leboha hle. Are ke nita girl ke thaba le wena. Ke a leboha thabang le nna hle. Hao.

0: Ke kopela bommangwana ka le bogangwana ka jo batho bao gale ko ke dilemo ke meme le maleboang maleboang phumo le poni phumo ke kopele le matibello phumo le sello phumo ke kopele le matshepo phumo le tsidiso phumo ke bommangwane le bogangwane ga le ba le lenyalong ke a leboa ke moleboeng ka mona ka botshabelo.
1: Dumela mamane bondi mona ke kopela batho bana ba latelang ke itumeleng le flepe le kgotso jo batho bao ba dilemo tse pelekaneng ba le ka gara manyalo kopa ntate modimo a ba etse ka mogao ke sa rara makatsa ka botshabelo. Modimo a ba etse gantle ka gare go malapa a bone.
2: Dumelang ke nete gel ke mama Gauti Batsana ke kopela mmamosebo motswa gae le foto motswa gae le mmapheko senekane le montiane senekane ba qeta dilemo tse ngata ba le lenyalong ba ntse ba tshwagane ka lerato ke ntate modimo a ba tlhononofatse. O fitlhela ba golwa ke lefu.

Tabe ke le ka mane ka Matlakeng Zastron Usani ka Sontaha Tabe ke le ka mono reketeka Abasadi Elibet Lounge ke mo ke linteng bye bye.

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile bona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes ke mofumane
0: o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke monyanana gore botlhale ke e mongwe ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaaloka
2: batho ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnalehakelana mosebetsing o waka ke gona
0: mohakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nnete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsanwa go botlo mpatla mosebetsing a kanakalwane
2: wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhemone re lo itsheba tlhemo
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale ke jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abontsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silase
2: kogo
0: le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayntse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tle
2: monnamotlhangono o ne o shabela o le serase gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone yabo o santse o bua
0: le wena wamphoqa selaseloaphoqa ka nnete gobane le nna ke le tsena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasang ke lekolota plate selase gona jwa le tsenanan santsane ke ikganne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanantatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsama
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae one o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.